0: piace sta a te, vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy, ukusen na vseki jezik.